0: عذاب ويران از مالم خراب سبحان جي شاه بتنين خالق ري خالا گردنه از دينگرم بردام دينه ويران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...